0: Živjo, jaz sem Romc in vi poslušate Radio Tomi. Dobar radio.
1: Ura je 15:32.